akọjilogbẹ̀rin jáde ọkọ̀nà bí sàtàríkẹ́ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ́ dọ́làrin ọ̀rẹ́ náà jìmọ̀ láyọ̀lẹ̀ ọkọ̀rọ̀ fi yà ó. Èèyàn mú jìdá tó ní àpèká ń gbé mi oníjó mi dá sọ̀rọ̀.

kìlọ́gbẹ̀rún jáde ooo abúlé sí omi ọkọ̀ nàbísà tòmí oríkèlè ajá nàbísà kókó nínú ẹgbẹ́ ọ̀rẹ́ dọ́là wọ̀.

akọjilogbe mi jáde o ọkọna fi sọsọ àríkẹ bàbá ìsìlámì àmì ọpẹyẹmí àdùkẹ dọlà mi ọrẹ náà jìmọ láyọlé ọkọrọ fi yá o èèyàn mú jìdá tó ní àpèkà ń dé mi oníjó mi dá sọ.

ọmọ aláìlápá òyà máa ń gbọ́ mi ó súlẹ̀ mọ́nà mi ò ṣó. Súlẹ̀ ọkọ̀ Basira Tù Alumina Director mo pàpọ̀ tó. Àwùjá mi ìwọ ọmọlé ẹrù ní mọ́kànlá o. Ní olóhun tí mo lè pé fún yín o, àbí kí n máa dúpẹ́ ojoojúmọ́ kọ̀mọ̀dà mi àìkàndé o. Gbogbo àdúró ti tẹ́ṣe o. Nígbà tí mo sí nílé ayáròyìn ọmọròyìn. Ṣùgbọ́n mo mọ kinní kan dájú wípé o, ìkà ò ṣe bí ṣoore o, oore ò dẹ̀ ṣe bí ṣèkà. Owó tá a bá gbé sílẹ̀ la máa ń bóyá o, má lò ní lápá. Àwa débi ṣíra ṣì di mo gbà fún ẹ tó ní mọ́kànlá o. Ẹ jọ̀wọ́ òmò, ẹ jẹ́ ká jẹ ní kéékèèké kó ba lè yé kárí. Olùbẹ́